0: ابو نجانی گرین هستی می‌زنی؟
1: Yeah, you're good. Let him in, John.
0: Bobby.